0: Kanaalos, na kanaw na klaes, hunsin na kis okster baleke, renak e bilakes se ah, ho iskak ral chot. Haban, matakal e bilis se ah, sa e bakutan kanakwan.
1: Kya lak na kinka kawo mate, na bali na okchirish na kinka kwan lugu iske se ah. Nakinka kwan lugu ruchi ati naksakas la atin, na baling anikes nao ilogruhu utsibak. Kwan sut nak nugu iske sa likokode. Apantok chotonel, kya alres moy balrure rakte estienak neku eske se ahl.
0: Lissa konikepli iskak ral chot hual ahel ru res kwak dihiklik alebal marahli komon. Utsi hokan nakoslo ilis tiyo muspano umep.
1: Haigun esil nashke akhers, dik ishten chituminali embajada re Suiza.